Світбор апаратар, несем би годом мейдемки. Світбор апаратар, сен майстата годом мейдемки, а годом мейдемки. Шимоне. 400 watch, 400 watch, 400 watch, looking at that. Let your people go, my son, begging, please. Let your people go, we got 400 watch, my son.